0: 让我们一起学习更好的掌握和使用国家通用语言，希望大家能够学以致用，在日常生活中积极使用国家通用语言，提高自己的语言能力和文化素养。下期节目内容更精彩，下期再见。
1: Бүгін күмахирабілен бірлікті үгінәйлі программымыз ақырлашды. Аңлығыныңлағы рахмет. Кингсан программылады дауымлық түрді көпчілікнің дөйләт ортақ тілінің тейхім яқшы игіліші вә ішілтішігі ярдан беріміз. Шындақлы ена көпчілікнің үгенгені ішілітіп, күнділік тұрмышта дөйләт ортақ тілініпі ал қолынып, өзінің тіл ықтыдары вә мәдениет сапасыны өстіршіні үміт қылымыз. Кингсан программымызың мәзмулары тейхім сәрхіл, Кингсан программымызы көршәлі, хайр хош. 本期节目监制阿布杜克里姆阿布杜热西提，节目策划剪辑努利比亚阿布杜卡迪尔，本期节目配音奥斯曼托尔孙麦迪娜艾尼瓦尔努利比亚阿布杜卡迪尔郑天龙。

Джунгоның түнжі гүлініш дәвірі. Хан-Венди вә Хан-Джинди ортақ яратқан тенеч вәзиет тарықта Венди-Джинди заманыдегі адыл сиясет деп аталыды. Бұ мәзгілді Хан сұлалысы көпләп байлық топлайды. Пұқраларының тұрмышы хатыр жәм өтеді. Венди-Джинди заманыдегі адыл сиясет Хан сұлалысының кейінгі тарақиятыны тез ілгірләшінің күш қуытығы егі қылады. Хан сұлалысы гүлініп, әң үксек пәлдігі еткенде, нопусы 60 миллионға етіп, дүниядегі нопус жәетті бірінші чоң дөләт болып қалады. Учағылада, Хан сұлалысы білен ғәріптікерім, дүния бойынша әң гүлленген ішкі дөләт есапланатты. Хан сұлалысы гүлленгенден кейін, әтраптікі дөләтлі білен болған ала қысымы барған сыр қойықлышыды. Әлчі Жанчен, Хан сұлалысыға вакалетен, ғәрбі юртқа, Яны, Генсу өліксінің Дунхуан шәхірінің ғәрбіге әлчілікі беріп, ойлымыған ердін Асия қытасыны тоғырсы кесіп өткен мұхим қатнаш елінің байқайды. Хан сұлалысы декілі мұшы қатнаш елі арқылық епеклерін үзілдірмей ғәрбкі тошып апырып сатыды. Ғәрбтің татлық, шернілік үзім, мәрвайыт кәбей парқырап тұрдыған анларын еліп келеді. Бұл сауда елі дүнияғы мәшһүр епек елі болып, шәріқ білен ғәрбнің сауда алақысыдекі алтын өтәңі еді. Ташқи алағы жарияныда Хан сұлалысының тәсір күче барған сыры зор еді. Хан сұлалысының армиясы Хан қошуыны едеп, Хан сұлалысыдегі асаслық милет болған Хуаша милеті, Хэнзу милеті, Хэнлер деп, Хуаша езіқи, Хэнзу езіқи деп аталады. Хан сұлалысы кішіні ихтихарландырдыған сұлалы. Оның тәсір күче таки азырғы қадар яныла мәвжуд. Чәтәлдерді мәқсус джунгу мәдәнетін тәтқи қылыдған алымла Хан шынасла деп аталыды. Азыр, яны көпліген кішілі әрхіл байрамларда Хэнзу милетінің әнәніме киімлеріні кейшке амырақ. Біз бұ киімні Хан киімі деп атайды.